0: lucrează, ori să ia lui mai iară, da, pur, dacă ce cum zic, nu, e două la aia,
1: da?
0: A da, și cum a dat da, se cale că nu, ceva iară, s-ar vei sta, mi-e chizi, am atrap de urora, sinizi, dar că ta, să-l hopă mult, am atrap de urora, de am amă, soara, că uite, am alătă la, mă de da, și de ha, ori să ia dau izna, o altele.
1: Haji.
0: Au, dacă am atrap de urora, da, să-l hopă, da, se apa, se cale că e că nu.
1: Da, bilcul.
0: Ma orice la că lambar mi-e doar că ma orice la că gentai mentai de orice unul ro tăcșul era de tău orice la colea asta am băi sara.
1: Băs, bilcul, xamu ocral, ji xamu ocral, xa?
0: Da, că darman și izatman și băs cu cum a de nesim avanda orice la golbaranda, bilhadida, axar zamanda, două tăcșeșel salamuna negili tramat.
1: Waalaikum, waalaikum assalam, waalaikum assalam.

Vicevasi, urmă, or... Mami, mi-ai cu navajuta ceavăli de Rehmanudinia. E da, gumânle, și amănâna Rehmanudina hoșeală și... Până la fteps, eu, Jahan, mănânezi. Vă ce bai, tură și pe și, mașallah, mă căi des hoșeală și hurihal.